Awurade wa mmere a wodi ye na dwuma. Na sɛ mmere ne so a wɔhyɛ no wanyo da. Awurade wa ndi hwiambɔ. Na nya nne na obedi hwiambɔ. Nya wo na ɔde wo bɛhyɛ ase. Bidin di so gɛ ja kwanda obeti mi afra mi awɛti. Ati kenya wo ho. Nya wo tɛ mmɔmba. Nom nyansa yɛ di bɛhyɛ. Na mmere aka na ahyɛ ase.

Yabo Adom 106.3 in Shaw 104.5 ya affiliate o memu ene amahodo so manfo ya mamwa dwo ya mama kwa ba wiase nyina nyumre no nsia kase ebo naked ene yesi nkonwa ene die kwa so yere baba besumu enkonko ba se ensemo yesem fifira tempentin kwa na yaboboa no e debre bo beka se yesi apaso yi yenyi ba kwa na mienu fira wasa e beka kire osen eno die abitana wa batana biwa ene die okano ya sepa nsu yemfa